kind of Tim Evik Ingert til å gå til sake inn at det er I lag med henne til at en pivå leder seg sånn gjelder med at innutitu lepier er til å bli gjør I vår återmig og da kaller hun at det er gjerne gjelder meg at det er ikke når det er på leger ut og lærer at det er på tabut en gjerne sutt at vi nærmer sutt at det er nærmere gjør